0: Am I Wrong? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v vrtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
1: Dobro jutro vsem, današnje vreme bo še definitivno za izkoristiti. Sončno bo, no, delno sončno, če ne drugega. 18 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 15 jih je v Kamniku, 18 jih je tudi v Škofji Loki in Kranju. Bo pa danes do 29 prilezlo živo srebro na termometrih. A, kaj zražiš?
0: Prilezlo živo srebro.
1: To je tak termin, ki ga ponavadi vremenarji uporabljajo.
0: Ja.
1: Pol juter, ja. Ne? Juter, ha.
0: Juter pa je, ne? Juter pa ha.
1: Se pa že ob 2 začne dež, tako da.
0: Okay.
1: Bo pa ostalo toplo, no, hvala Bogu, saj to do 80 stopinj. S četrtkom pa potem pademo na nekje 18, tako da oblečte jakne, pa še kaj.
3: Promet.
0: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med priključkoma Krtina in Domžale. Malo predelovno zaporo zaradi prometne nesreče, previdno, da ne prije do naleta, nastaja zastoj. Kar se tiče radarjev in kontrol, niste jih opazili, če pa karkoli opazaš, lej, poklič nas na brezplačno 080-105-2. Srečno!
8: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Antenin zajtrk.
5: Pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
10: Dobro jutro, Radio Antena.
1: Dobro jutro. Na Anteni pa se s tabo zbujeva Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič. Z nami bo pa še en duh.
0: Ja, pa Jani Balantova spet njenih kreativnih obrokov tle pustila.
1: Oh my god, Jaka, ne, punce, tega ne delamo. Tako, v glavnem, no, govorimo o Birkotu.
0: Ne moram verjeti, da bom to rekel, ampak še dober.
1: Še sreča, ne? Rabo biti pa na tekočem, preden ga spet na frišen slišmo, ne? Tako da najprej 2 jutra na hita, pa obnovimo mal več, kaj je povedal včeraj. Upam, da se še spomneš.

0: Felix Senin Kaskada, Boy, You Turn.
1: Dobro jutro, kakovaščin. Ja, kak razdano te spremljava čez torkovo jutro na anteni.
0: In če smo že prespremljavi, prihaja človek, s katerim je težko brez njega, pa najlažji. Tedin, če njega vprašate.
1: Birko!
0: Z njim pa doza včerajšnjih modrosti, ki jih uporabite na lastno odgovornost.
2: Birko, vsak delovnik malče z 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ko je bil tukaj, je povedal.
4: Šola gre v drug teden, zdaj te osnovne stvari, urnik pa spoznavanje sošolcev smo podelali. Določil so nam razrednika, zdaj bo treba počasi izbrati ta glavne funkcije v razredu.
0: Okay.
4: Predsednik je razreda, ekonom, podpredsednik, blagajnik, hišnik, pa pač vse te zadeve, ki so to. In tele, dragi moji, se morate pa malo zagrebst. Kaj boste pa lahko hodili po sestankih, tudi razrednik vam ne bo mogel kaj preveč težiti, ker le ste predsednik razreda, ne, je le neka funkcija, pa se to ne spodobi. In najboljš je, da kar dan začnete majhen zlobiranjem. Kakšna čokolada, pa recimo na WC-ju lahko zrihtate kakšne vejpe, možnosti z okusom manga, da bo tudi sošolkom všeč. Večkrat omenite, da bi bilo dobro, da ste vi, ker če ne, se lahko zgodi marsikaj. Ne? Ja, ker nekaj si zapomnite, tle se začne. Ne? Morate vedeti, da je bil tudi da ta naš Janez Ivan, predsednik vlade, ne?
0: Ja.
4: Predsednik razreda.
0: Vlade.
4: Najprej. Zdaj pa vodi vlado.
0: Ja.
4: Pa Nataša, ne? Je tudi, ona je začela kot blagajnik, pa pol podpredsednica v šestmu je bila pa že predsednik razreda. Evo, danes je pa predsednica države. No, tako da ne se, ne se nima te zadeve.
0: Ja.
4: Hvala, Birko.
1: Absolutno.
4: Mi boste pa rekli, pojkam rabu kakšno uslugo, ne? Kakšen gradben dovoljene, kaj tako.
2: Birko.
3: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislu.
2: Posluž ga malo čez 8.

0: Tale komad si pa predstavlja mene leta 2009 doma v dnevni sobi.
1: Zelo specifično, ja.
0: Ta komad je bil takrat zunaj, ne?
1: 2009?
0: Ja, Kaja.
1: O moj bog.
0: 2009, pa ne te zunaj, ne?
1: V dnevni sobi si pa delal kaj?
0: Gledal sem MTV, pa prevelika očala sem imel gor in sem mislil, da sem on.
1: Da si najbolj cool na svetu.
0: Absolutno. No, nisem bil najbolj cool na svetu.
1: Medtem, kaj on je bil.
0: Absolutno.
1: Rexa in Faithless s telem komandom New Religion so pa čist na vsaki poletni playlisti, tako da očitno tole bi znala biti kar himna letošnjega poletja, če mene vprašaš.
0: Je kar pokalica, ja.
1: Je, je. Tako da, kmalj na anteni.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si. Ful hudo. Champion.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Izberi avto in odpeli.
3: Gaba Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.

0: 18 minut čez šestko je dob... Šestko
1: je.
0: Dobro jutro. Ja.
1: Kaj nejaka se to družba na anteni in dan si življenja brez telefonov praktično ne predstavljamo več, ne?
0: Težko, ja. Jaz nimam niti budilke, ker jo imam itak na telefonu. Mm. Ne vem, če sem kdaj sploh uporabila zemljevid, ker ga imam na telefonu, a ne?
1: Ja.
0: Edin, kar bi mi bilo pa ful lepo mogoče, da bi se pa vrnilo nazaj, pa to, da bi si namest kratkih teh bednih SMS-ov pisali pisma. Pisma, to je bilo pa tako romantično.
1: Ja, pa kvaše, pa komu bi se pa to dal?
0: Doms. Ja, sej, evo, točno to, zakaj niste vsi bili zdaj recimo bolj tako, kot je bil Napoleon? On je pa po mojem prvi in najbrž tudi edini moški, ki ni prenesel čakanja na odgovor.
1: Aha.
0: In svoj Jozefini je pisal konstantno in je opisoval, kako hrepeni po njej, kako močno jo ljubi. Če je imel on pa v vseh teh bitkah pismo čas, da je njej pisal tokrat, pa ne mi reč, da je zdaj težko vam malo se potruditi.
1: Ok, pa dejva reč, da ni tako težko, ampak lahko je pa hitro zelo nadležno, ker sam tok, da boš vedela, njegova Josefina ga je imela očitno včasih malo dost in mu kakšen dan ni odpisala. Ne.
0: A ja?
1: Ja. Komu pa je pisala, je pa v njenih pismih pisala, vedno, ko pride pošta, upam, da ni spet eno od tvojih pisem.
0: Wow, ta lepa ni bila baš romantična.
1: Ja, ali pa Bonaparte, kaj bi rad, da mislim natel, da ti pišem, ker oboje ne moram. Ok, tako da očitno je bil Napoleon malo posesiven, pa ljubosumen, ne?
0: Mogoče imaš prav, ajde, ampak veš, kaj pa ne štekam? Kako so lahko ta pisma od Napoleona tako hiter prispela k tej njegovi ženi? Ker ta človek je bil po celi Evropi, ni lih, da so imeli takrat neko hitro pošto, ne?
1: Ja, uno je pritisno, a veš, ker hitro pošto, ker naročuješ na necu, pa en, dva,
0: ja,
1: tri prleti.
0: Ja, dostavo, malo več plačaš.
1: Lej, pa smo v Evropa pa je, da zraven, pa je bilo, ne?
0: Ja.
1: Ampak glej, no vidiš, če tako pogledaš, ne, že takrat je obstajal sin, dobesedni sin.
0: Dobesedni, ja. Mislim, zdaj pa mi v dobi telefonov, ko se delamo, da nismo videli sporočila za nalašč, ne odpišemo 3 ure, ne? Ker prej nam on 3 ure ni odpisal, veš, ker pač, če bi jaz zdaj takoj odpisala, pol bi on mislil, da jaz nijem drugega bolj pametnega v lajfu za početku telefon gledati, ne?
1: O, kašni problemi. In tudi najin šef, ampak je take.
2: Men gre na živce, ko v današnjih cajtih nekomu pošleš SMS in veš, da tista oseba ima telefon zraščen z roko, se pravi, to sporočilo je oseba videla zdajle. Ampak ne, nimaš cajta odpisati do jutr. Jebenti, Napoleon bi se hitrejš odzval.
3: A vidva sta spet tukaj.
4: Antinin zajtrk.

0: Cigala and Melody.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Vreme.
2: Kmalu bomo pa lahko dobro jutro rekli tudi sončku, ki počasi vstaja. Danes bomo imeli delno jasno vreme, tako do ene 6 zvečer bo čist jasno, pa pa malo oblačnosti.
0: Zdaj pa ona določila uro.
2: Je tako piše, klele, na Arsotu,
0: dobar,
2: da se ob 6 začne potem mečken oblačiti. Do takrat pa lepo jasno vreme. Izkoristite ga, 29 stopinj zunaj na termometru danes, potem jutri sicer še ostane toplo, ampak se pa že lahko popodne pripravimo na kakšne plohe, tako da imejte dežnike sabo. V četrtek bo prav tako dež in precej se bo ohladilo na samo 18 stopinj. V petek jih lahko pričakujemo tudi sem 19, tudi dež, potem sobota in nedelja pa ne bi bilo mečken lepšino. Trenutno 17 stopinj v Ljubljani, 18 pa Kranj in Škofja Loka.
3: Promet.
0: Zaprte prehitevalni pas na Štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale, malo pred delovno zaporo zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj, ki sega do Lukovice, zastoje pa imamo še na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico ter na Primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani. To je to za enkrat, radarjev in kontrol ni. Če pa kaj opaziš na cesti, nič 80-105-2. Srečno!
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Antenin zajtrk.
6: Pokrovitelj.
4: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
3: Dobro jutro, poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro, kako vači nejaka grozdana so s tabo na anteni.
2: Hej.
0: Ej, zakaj je tako, da ka pridemo z dopustov, bi skoraj rabil še en dopust od dopusta?
2: Ha.
0: Aj, prvo se tudi tako.
2: Ja, jaz recimo ločim dopust in potovanje. Meni je dopust to, da grem nekam, kjer že vse poznam in se izležavam na plaži in počivam.
0: Okay.
2: Če grem pa na potovanje, ne, pol hočem pa vse videti, vse probati in po tem potovanju bi pa rabila še en dopust, ja.
0: Ja, sej to. Ej, dejte nama tudi vi za SMS-i na 041-300-300 javiti, a vi tudi rabite dopust po dopustu, ali ne? Pa zakaj? Fajn bi ga bilo med, ne?
2: Ja, dejte nama javiti, pa predebatiramo po dveh.
0: Dejmo.

0: jutro, radni narode.
1: Jutro.
0: Rano ura, zlata ura in 5 minut čez pol sedmo je. S tamo se zbujeva Jaka Grozdanova in Kaja Kovačič, ki pa se danes sprašujeva, zakaj je tako, da človek rab dopust po dopustu.
1: Jaz ne vem, kaj se zgodi, ampak presežem, da sem včasih še bolj zmatran, ki prijem nazaj na šiht.
0: Mogoče se sam navadaš delati, a veš, nič delati. In pol, ko se vrneš nazaj, vsako delo je pol šok za telo, ne?
1: Ja.
0: Ker sem na dopustu čist na izi, v ležečki, pol kar kol narediš.
1: Ni dvakrat zareš, da to ne drži. Ja. Kaj pa vi, a rab se dopustu dopusta?
2: Ja, iskreno, jaz mislim, da rabaš dopust po dopustu, zaradi tega, ker pač itak, ki je konc počitnic, se začne šola in ti rabaš še malo časa, da se navadeš, da je šola, tako da bi rabu še malo pauze, da iskreno.
0: Ojo, v tem ekstra času dopusta od dopusta in dodatnih počitnic bi se šli pa zihr kaj za šolo pogledati. Ha, ha. Sanja, kaj pa ti?
3: Ne. Jaz moram reči, da sem ena tistih oseb, ki ne vem, zakaj je sem malo deloholik in jaz ko mi čakam, da prejem z dopusta, da lahko se nazaj vrnemo v tisti vsak dan. Jaz forada prijem domov vsak dan, čistim, kuham, spravljam in tako naprej. Mene dopust ima na nek način utesnjuje. Vem, to se sliši zdaj ful, what the fuck, ženska. Ampak jaz ful ne rada, kam grem, ful rada pa pridem nazaj domov. Jaz sem rada tisto ustaljeno življenje, razni dopusti in to mi je pa tako tudi, če ga ni res.
1: Mislim, Sanja. Dobro jutro in dober dan. Ti si pa sanska ženska vsadzga moškega. Doma si, pucaš, kuhaš rada.
0: Ja, njen dragi pa sigurno ne rab dopusta, ker je očitno na dopustu cel let.
4: Oj, oj.
5: Antinin zajtrk.

0: Giovanotti in Alfa Bonvento.
1: Bravo, Jaka!
0: To.
1: In zdaj si pa že na pol Italijaneva, zdaj moraš sam še začetka voziš na polno. Ma che cazzo, tutto non bene, bli bli bli bli bli bli, makaroni, špageti. To je bila zelo nedobra prezentacija Italijano.
0: Človek sem bila hotla, na radiju, pa ostane brez besed včasih.
1: Nisem hotla po italijansko preklinjati, ker verjem, da to je prva stvar, ki sem se naučila, ko se učiš mnoga jezika.
0: Sam čisto iskreno nisi rekla ke koza, rekla si ke kaco, tako da si rekla nekaj
1: ja,
0: narobe.
1: Okay, dobro. Ampak je še kakšna bolj eksplicitna, tiste sem se pa zadržala.
0: No, skratka, bili smo na italijanskih pesmih, v nadaljevanju pridejo pa
1: španski ritmi. Maluma, baby.
0: Nego te doporel.
1: Corazon.
0: Corazon.
1: Ostanite v najni družbi.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: David Guetta in Sam Martin, Dangerous je bil tole.
1: Ja, dobro jutro, 7 minut še manjka do 7, z vami pa Kaja Enjaka.
0: Kmal pa tudi Martin Garrix pa je Ed Sheeran, ne?
1: Ja, na tem si bil ti kar navdušen, ne, kaj prišel ven, komadom.
0: Ja, ja, drugač dober. Ful časa ste ga hajpala, pa pa je dejansko, ste ga končno izdala, pa ne vem koliko letih.
1: Zdaj je pa povsod.
0: Ja, to je pa res.
1: Zdaj je pa povsod, tako da. Dobar imaj ratu, Martin Garrix, Ed Sheeran in Repeat It, kmal.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Kaja Kovačič in vreme.
1: To sem jaz in sonček je vstal, tako da evo, obsijalo nas je že, temperature bodo šle pa še mačken gor. Do 29 danes, trenutno jih je pa 17 v Ljubljani, 15 gre Suplje, 17 jih imamo tudi v Lescah in pa 13 na Jesenicah. Jutri tudi še ostajajo kar visoke temperature, nekje do 28 stopin, ampak se bomo pa jutri lahko pripravili že na kakšno ploho. In to že je popoldne, tako da okrog 2 se začne dež, potem v četrtek pa še ohladite, tako da oblečite kakšne jakne in ves dan bo lilo kot iz škafa, tako da brez dežnika ne bomo šli nikamor.
0: Promet. Poglejmo še na ceste, zastoje imamo in sicer na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sap. Na štajerski avtocesti A1 je gneča od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti A1 je zastoj od Logatca proti Ljubljani in še gneča na gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. To je to za enkrat, če opazite kakšen radar, kakšno kontrolo, dajte nas poklicati na brezplačno telefonsko nič 80 105 2. Srečno pot.
2: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Antenin zajtrk. Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Kakšen bas. Nice.
0: Kaj kovač nekaj prezano, tvoja budnica na anteni. In na večjem feeling, ko včasih nekaj prebereš in dobiš občutek, da si zapravil, da zapravljaš čas,
1: ja.
0: Ampak pa še enkrat prebereš, ker se ti zadeva zdi toliko bizarna.
1: To zveni k navodila za pomivalca, ki jih moški tako radi berete.
0: Hm? Popravek, draga sovoditeljica, moramo brat, da slučajno ni poplave v kuhni, ker to se rado vam zgodi, ne. Kolikorkol, tokrat ne gre za to, gre za nek gospodinski trik, glede smetnjaka.
1: Marička v magi, a nas more kaj skrbeti ali kaj?
0: Ja, mene bolj skrbi za vse, kaj to dejansko prakticirate oziroma prakticirajo, več vam povem pa po 2, ker je zadeva toliko čudna, da moram zdaj lepo moja še tretjič prebrati.
1: Okej, okay, me zanima.
0: Antenin Sajtek.
6: Največ hitov.
2: Najmanj govora. Stay.

0: Bruno Mars in Mrpit, Jaka Grozdana in Kaj Kovačič sva s tabo na anteni.
1: Jutro.
0: Jutro. In mislim, da imamo novega konkurenta v boju za najbolj bizarno stvar, ker to, kar sem pa prele našel na netu, je pa noro.
1: No, kaj si našel, da slišmo zdaj ta v glavnem hud trik.
0: V glavnem, ne. Ja. Če imaš probleme z muhami pa črvi v smetnjaku, obstaja, ba je ful preprost trik in to je, da na dno kante daš kruh.
1: Čakaj malo, se pravi kaj, vzamem čist dober kruh, pa kaj naredim z njim? Ga namočam v kis pa namenoma vržem smeti. Kdo pride na tako idejo?
0: Sej, to mene fascinira, to je meni noro. Nekdo je nekoč odprl kanto in si rekel, pismo, tukaj pa nekaj manjka. Kruh.
1: Mislim, sej, če tako pomisliš...
0: Kaj pomisliš?
1: Ja, to sploh ni toliko neumno. Kruh je v bistvu sam taka gobica za kis.
0: Ne, zdaj zagovarja tega, ker če smo prišli do točke, da delamo sendviče za smetnak, smo nekje na robe zavilno.
1: Ja, ampak če deluje, kaj, rajš imam en kos kruha v smetnaku, ko pa celo familijo črva vnot.
0: Se to je pa najboljš pro temu članku, da ti pol na konc piše še, da je pomemben, da smetnak redno spucaš.
1: No evo, pol ga pa spusaš, problem rešen.
0: Ja no, sej to govorim že veš čas, ti men sam razlož, zakva bi pravi kruh mariniral noter.
1: Glede na to, da si ti najdel ta članek, bi rekla, da si tako, kakor si tipi, spet isko neko hitro rešitev, da se izogneš čiščenju, ha?
0: Okej. Okay. Tole je pa zdaj čist nepotreben osebni napad.
1: Ej, samo pravim.
0: Lej, ti bi še kos kruha v kanti prej zagovarjala ka moške.
1: Ne, lej, sam pravim, da pač če stvar deluje, kaj?
0: Bogi tvoj jaka doma. Še kanta dobi boljši zajtrka.
1: O, ne, to pa ne. Jaz mu vsako jutro naredim zajtrk.
0: Ja, danes kanta dobi kos kruha v kisu, ti boš pa na postu.
1: Ne, to pa ne.
0: Jutro pa še malo paštete gor danavsko sisto, a ne?
1: Ne. Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Ženantini.
1: Moving to the sun.

0: Lizzo, good as hell. A je?
1: Ja, Lizzo, ja. Ej, ne vem, a je to pač zdaj fora teh novodobnih, kako bi se lepo izrazila, zdravil za hujšanje, ampak vsi te glasbeniki, ki so imeli kakšno kilco več, ja pa vsi so zdaj kar naenkrat ful bolj suhi.
0: Čak, tudi ona je, ali
1: tudi kaj? Lizzo, ne boš je prepoznal, ko jo boš pogledal.
0: To mi moraš pa pokazati.
1: Kakšna razlika je.
0: No,
1: pa skratka. Pa gleda dobro, no.
0: Zdaj. Gremo bolj na muziko, ki vsem bolj ustreza.
1: Good as hell!
0: Luči, štekarje dol, pa gremo spat nazaj za kakšno uro.
1: O, da bi te Bog uslišal, takoj bi šla še malo.
0: Da bi te Bog uslišal.
1: Se mogoče pa, če se tlele pod mizo uležem, šef ne bo opazil.
0: Ja,
1: aha, med tem, ko sedi
0: ne,
1: za mikrofonom.
0: Ne, če pametem, pred njim resno.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: 27.7 je in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaja in Jaka in ugotavljava, da vas kar veliko reče isto. In sicer, da bi rabil še dopust od dopusta.
1: Ja, na SMS-e na 041-300-300 so dobile že kar nekaj razlogov, zakaj bi rabil dopust od dopusta. Lahko pa nama ga pošleš tudi ti. Nika, a ti bi ga rabila?
2: Valjda, da rabiš dopust po dopustu. Na dopustu počneš vse tist, kar sicer v rednem cajtu v življenju ne počneš. Torej, žuraš, ne spiš, ponočuješ, piješ, ješ. Priješ domov zmatran ka pes, valjda, da rabiš pol dopust od tega.
0: Good point. Pa tudi pozna se. Nismo več stari 25,
1: Ja, meni je prav nekdo rekel, ne, da boš videla po 25-em, boš imela hujše mačke in več časa boš rabila, da se sestaviš in parmej duš, da je res.
0: Ja.
1: Sergej, kaj pa ti? A rabiš dopusta od dopusta?
3: Zdaj ne rabim dopusta po dopustu, sem ga pa včasih, ki je bil trok še majhen in takrat se spomnim to, 14 dni si na morju, in priješ res zmatran. In takrat, ne, po dopustu, sva za par dni na enega otroka dala babicam pa dedkom, da sva midva imela še malo dopusta.
0: No, zdaj pa je vsem lahko jasen, zakaj pač smo šli kot otroc vedno k dedkom pa k babicam, na morje ali pa kamorkoli pač na počitnice, bilo kaj. A niso zanimivo?
1: Zihar te niso dali zato, ker si bil naporen otrok, a ne?
0: bil.
4: Ej, daj povejta končno kaj normalnega.
5: Antinin zajtrk.

0: time.
1: James Arthur in Naked, v nadaljevanju pa tole.
2: Geta, baby, don't hurt me, v nadaljevali na anteni, tako da ostanu na eni družbi, še vedno nama pa lahko pošleš SMS na 0-4-1-300-300, a bi vi rabili dopust od dopusta, ja ali ne, napišite zakaj.
1: Absolutno poznamo sam en odgovor na to vprašanje.
2: Ampak, to je, okay. Da.
1: Da.
2: Vreme. Ja, bi pasal zdaj imeti dopust, ne? Ta dan še mogoče, da se ga izkoristi za sončenje, ki je ob kakšnem morju, s kakšnim dobrim koktejlom v roki. Ker pa se začne pa malo jesensko vreme, pa malo bolj jesenske temperature. Jutro bo sicer še toplo, do 28 stopinj, podobno kot danes. V četrtek pa potem kar orenko ohladitev, samo 18 bo največ čez dan. Danes bomo živeli v sončku, jutro in po jutršnem pa že dež.
1: Ja, to je to.
2: Pa ja, to je to.
1: Promet. Predmet ovira promet na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kranja med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Zastoje imamo na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Gneča tudi na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj pa je še na gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani. To je to, če imate še kaj tazga z cest. Nič 80, 105, 2. Srečno.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi rudnik

0: Če zmerni spreboleva.
1: Jaz sem čisto ok. Sprejel sem rezultat, več pa ne povem.
0: Se prav, ker to bo še cajt. Najprej spustimo dva hita, pol pa preverimo še, koga bomo cel teden poslušali.
2: Največ hitov.
3: Najmanj govora.

0: Ženantini.
1: Temper City, self-aware.

0: 3 minute čez pol osmo je, kako Ačeš in Jaka Grozdano ti delava družbo. In danes se poslavljamo.
1: Hud hit hedna.
0: V bitki za hud hit hedna smo zgubili še en hud predlog. Predlog je imel vse. Emocije, elektronko, komad, na katerega bi lahko plesu, joku ali po obojeh krat.
2: O moj bog, Jaka.
0: Svediš kaos mafija in Like Li, Happiness is so sad, je podlegu v boju za hud hit hedna, padu je po težki bitki z vsemi 254 profili, iz katerih je Kaja glasovala za svoj predlog.
2: Jaka, nehi se lagat, to ni res. Glasovala sem samo iz svojega profila in tokrat sem ti postila, da je borba bila čist in samo fair, ker vem, da ti nimaš fake profilov.
0: No in čeprav ta predlog ni zmagal, bo ostal v srcih vseh nas, poslušalcev Antene, sodelavcev, mene.
2: Kot predlog, ki ni zmagal, ker je

0: Dennis Wims in Break Up in Reverse je nov hud hit hedna in da razčistimo, nobenih profilov ni bilo tle v igri. Ljudstvo je odločilo, demokracija je zmagala in zbrali smo boljši predlog. Simple, glas, stas, klasa zase, tako kot tudi skupen rezultat, ki pa je zdaj...
1: 11-7 zate, ampak... Ampak, se veš, kaj pravijo glede statistike?
0: Kaj?
1: Laž, večja laž, statistika.
0: Vse, kar je pomembno, je to, da damo ljudem to, kar so želeli. Aha.
1: To spod tako rekla, kada boš kandidaturo za županjo zdaj vložila. A jih ni že za dost kandidatov.
0: Edina stvar, ki bom jaz vložila, bo moj zmagovalni predlog za hud hit hedna za našo playlisto in tam bo vse do konca tedna. Zdaj pa požen, da ga slišimo v celoti, ker je predober. Teddy Swims in Break Up in Reverse.

0: Marijana in njeni fetiši na anteni. Še 17 minut manjka do 8. Dobro jutro.
1: Komadka pa pride pa naslov Breaking Me in to je naredila Rihanna z mano. Takrat, ki je izdala komad Umbrella.
0: Aha, že Umbrella, okej.
1: Okay. Normalno, na prva simpatija.
0: No, no topic in A7S, pa v nadaljevanju lahko zlomta še koga drugega kajakata.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: George Ezra in Budapest. Radio Antena.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Dobro jutro, dobro dan. Ja.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarovno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darijo Štremstisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50-literski tank bomo tako odšteli skoraj 6,5 evrov več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2,5 evra več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Ker na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
1: Upam, da vas je tale lep sonček že majčken prebudil. Danes bo še do 29 stopinj, tako da zelo toplo bo, lepo vreme. Jutro pa takole, jasno naj bi bilo do 12, potem se bo pooblačilo, nekje ob 2 pa že lahko pričakujemo prve dežne kaplje. Sicer bo jutro še vedno ostalo toplo, ampak v četrtek pa potem samo 18 stopinj čez dan, tako da bomo rabili kakšne dolge hlače pa kakšno jakno, vsaj tisti, ki ste podobni men, pa vas hitro okay. Zazebe. Zdaj, če jakata pogledam, verjeten bo prišel krat. Rokavih,
0: absolutno, cel let jih nosam in tudi ko bo ostalo.
1: Tako da, evo, tudi v petek, potem še malo dežja in nizke temperature, v soboto pa tako oblačno, ampak se bo pa že začelo počasi topliti, tako da z naslednjim tednom spet pridemo nekje na 26 stopinj pa na sončka.
2: Promet.
0: Previdno vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra na izvozu Postojna. Zastoji pa so še vedno na dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljem in Šmarjem Sapom. Na štajerski avtocesti A1 je gneča od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti A1 je zastoj od Vrhnike proti Ljubljani in gneča še na gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani. Radarjev in kontrol za enkrat ni, če pa kaj tazga opaziš, poklič nas na 080-105-2. Telefonska številka je brezplačna. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
7: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
2: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, dobro dan. Evo, kmalu bo čas za največjega pametnjakoviča na tem celem širnem svetu, pa s tem ne mislim jakata.
0: Vzela si mi iz jezika, se vidi, da ne delava prvič skup, ker sem točno to hotel reči. Ampak na utevaril imamo še enega, ki je še bolj pameten.
1: Pojedu je vso pamet tega sveta in tako tudi zgleda.
0: Ja, seveda.
1: V krogu, je velik jedu.
0: Če sem na svetu že od velikega poka, pol je tako, kakor je ne.
1: Ja, res je. Tako da, ostanite v najni družbi, kmalu pride popametovati. Birko, kdo pa drug?

0: Jaka Grozdanov in Kaja Kovačič, sva tvoja družba, dobro jutro in nisva več sama.
1: Čas je, da pride gospod Birko in nam pove nekaj novega, pametnega, kar še nikoli nismo slišali do zdaj. Dobro jutro.
2: Govori nam veliki državnik, veliki pripravnik in veliki travnik, Birko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja vladanja, največjega še živečega kandidata, gverilca Birkota. Samo ploskajte. Danes bi sam sporočil, da nisem pozabil, da bodo županske volitve. Tle v Ljubljani in tudi okolj.
1: Krasno.
0: Super.
3: Drge, seveda je bilo tokenih stvari, šola se je začela, konc počitanc, trgatov je že tle in pa september se je začel, tako da res nisem v časa, pa še čakal sem, da dobim nazaj dohodnino. Vse se je to dogajalo, tako da se še nisem v časa ukvarjal.
0: Poznamo vsi, ja.
1: Marička
3: čakam
1: sveta.
3: Tudi, ker sem tako kot zmeren se odločil, da čist ta zaden najavim, zato da drugem ne jemljem veselja. Ne? Tako da, dragi moji volilci, ne se bat, bo prišel čas, ko bom najavil, da kandidiram za novega župana Ljubljane in širš. Ljubljane. In sam danes še ne morem, ker imam zdaj zobarja, imam pa še popovdne, moram pa tudi v knjižencu. Ne? Pa seveda, da ne pozabim na kostan grozdje, pa gobe so se že pojavljali. No? Pa še sezona lova na divjega prašiča se je odprla. Tako da najprej te nujne zadeve, pol pa politika. Ampak, kot sem rekel, obljubim, sem zrihtel. Ne? Nej, pa zdaj sam mal namignem, da se pripravite. Pa seveda, da veste, da bom kandidiral, tako da ne boste slučajno svojih prihrankov dal kakšenmu drugemu kandidatu.
0: Aha.
3: Da ne boste sponzorskih sredstev namenjali kakšenmu totalnemu, brezzvezenmu protikandidatu, ker bo pač enostavno proč vržen denar.
0: Seveda.
3: Smo zmenen. Šparajte, imate do moje uradne kandidature še malo časa, pa pozanimajte se, a lahko dobite kredit, da me podprete, bi bilo tudi fajn. Sam toliko, če bo slučajen, da bom slučajnke več rabil, da nam pol panike, pa da nam obega. Vse ostalo pa tako, kot sem rekel, ko pride čas. V redu. Bi pa prosil tudi vse ostale protikandidate, ki še niste, dejte vložiti čim prej, da ne čakamo vsi skupaj do ta zadnjega dne, ko ta zadnjka vloži, sem jaz. Ne? Tako da, volite mene, jaz sem pa Birko. Ne pozabiti.
1: Ja. Ja, krasna hvala, gospod. Nič mi ni čuden, da hoče denar, ne?
0: Ja,
1: ampak
0: absolutno.
1: Veš, kaj mi je pa absolutno bizarno,
0: kaj?
1: Da more on danes v knjižnico. Tega pa ne povežem skup.
4: Pokrovitelj.
5: Ej, a ti nekaj zaigram?
6: Pridraj z mano v Egolekto. Smo v Šiški, na Dolgem mostu, Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Če ne gre drugače, gremo pa tudi online. Glasbena šola Egolekta. Egolekta, si.

0: Somber Home, Wrecker.
1: To je se sam slabo. Dej enega, kaj pa res dober, dej.
0: Kaj?
1: Dej enega, kaj pa res dober.
0: Ajde.
1: Sem videla zvečer en post, ki ga je objavila zaročenka od Damjana Davida, Dove Cameron, in ima zdaj ful dolge lase, tako je skodrane malo in je fulškan. Malo sta jezdila v zahod, pa futrala sta te osle, neko Italiji, tako po mojem, kar uživata poletje.
0: Moj bog, kaj dolge lase ima.
1: Ja, tako, zdaj ima pa kar malo daljše, zdaj že dolg ni tako dolgih.
0: Noro, novica dneva.
1: Ja, za punce je, pejte pogledat njeno objavo, ker zgleda zelo lep.
0: Skratka, v temle komadu, ker dobro tudi poje, pa Tajla je še noter, pa super producent Nile Rodgers za kitaro. Brutalno pride v kratkem.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
6: Kaj je že?
8: Živeš.
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Polka muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.
14: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
15: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.

0: 21 minut čez 8 je dobro jutro od naju.
1: Kaj nejaka so tvoja družba na anteni in dan si življenja brez telefonov praktično ne predstavljamo več, ne?
0: Težko, jaz nimam niti budilke, ker jo imam itak na telefonu. Ne vem, če sem pa kdaj sploh uporabila zemljevica res, razen školi, no. Ker ga pač imam itak na telefonu, ne. Edin, kar bi bilo pa ful lepo, je pa, da bi si mogoče namest kratkih teh bednih SMS-ov pisal pisma. To je bilo pa tako romantično.
1: Pa kvaše, pa komu bi se dal danes pisati pismo?
0: Ja, sej, točen to. Zakaj niste vsi tako, kot je bil Napoleon? On je bil po mojem prvi, pa najbrž tudi edini moški, ki ni prenesel čakanja na odgovor. Svoji Jozefini je pisal tako konstantno in je opisoval, kako hrepeni po njej, kako močno jo ljubi. In če imel on čas pri vseh teh bitkah, pismo ne bi reči, da je tako težko.
1: No, pa dajva reči, da res ni tako težko. Ampak lahko je pa zelo hitro nadležno to, ker sam to, kdo už vedela, njegova Jozefina ga je imela očitno včasih malo dost in mu kakšen dan tudi ni odpisala.
0: A ja?
1: Ja, komu pa je, je pa v njunih pismih pisal: vedno, ko pride pošta, upam, da ni spet eno od tvojih pisem.
0: Oh, burn!
1: Ja, ali pa, Bonaparte, kaj bi rad, da mislim na te, da ti pišem, ker oboje pač ne moram. Tako da, očitno je bil Napoleon malo posesiven pa ljubosumen.
0: Očitno, mogoče imaš prav, edin. Veš, kaj pa ne štekam? Kako so lahko ta pisma od Napoleona tako hiter prispela k njegovi ženi? Ker ta človek je bil po celi Evropi in ni li, da so takrat imeli hitro pošto, ne?
1: Ja, očitno, da je bila še prehitra za njegovo ženo, ne? Ker pač že takrat je obstajal sin, ne? Mislim, da si nekoga sinu. Dobesedno v bistvu.
0: Očitno, ja. Ja, ne pa zdaj recimo, ki v dobi telefonov, ki se delamo, da nismo videli sporočila. In za nalaščen odpišemo 3 ure,
1: punce.
0: Ker nam on prej ni odpisal 3 ure, ne?
1: Punce.
0: A veš, ker če bi jaz tako odpisala,
1: punce,
0: pa bi on mislil, da nijem kaj drugega bolj pametnega za početku, bo telefon gledati.
1: Absolutno, ženski problemi z izjemo našega šefa,
0: a ja?
1: Ki ima pa je iso podobne probleme.
2: Ne gre na živce, ko v današnjih cajtih nekomu pošleš SMS in veš, da tista oseba ima telefon zraščen z roko. Se pravi, to sporočilo je oseba videla zdajle. Ampak ne, nimaš cajta odpisati do jutr. Jeben ti, Napoleon bi se hitrejš odzval.
3: Oj, oj. Antinin zajtrk. Guys.

0: Žanser, Čičinari, Mars in Venera.
1: Dobro, jutro, dober dan. Sva malo zraven, tudi mi vas zapela Boždana, jo niste slišali.
0: Boždana niste slišali, ja.
1: Ona dosta pa kar dobro dojet.
0: Kar v redu, ja. Vreme. Koliko redu bo pa vreme?
1: Super. Ja. Tudi bo danes oblačno in sončno. Sonček in oblački okay. bojo dober duet. Ampak tako oblačice bo začelo šele proti večeru. No. Čez dan bo večinoma jasno, vroče do 29 stopinj, tako da danes bo še zelo poletno. Jutri, kar se temperatur tiče, tudi do 28, s tem, da jutri pa že kakšna ploha in to že okrog dveh.
0: Okay.
1: Četrtek bo cel dan lilo, tudi hladilo se bo, samo 18 stopinj bo na termometrih. Potem v petek pa tudi še bolj tako lebovo vreme, ampak z vikendom se pa malo popravi. Trenutno 18 stopinj v Ljubljani, Škofji Loki in Kranju, 15 jih je v Kamniku in pa 14 v Ratečah.
0: Promet. Vozilo v okvari je obstalo na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana v predoru Trojane. Vozilo naj bi se sicer varno umaknilo v odstavno nišo, kljub temu pa previdno tam. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani in v smeri Kopra pred priključkom Postojna, ter zastoji še na gorenjski avtocesti A2 od Povodja proti Ljubljani. To je to za enkrat, radarjev in kontrol še vedno. Jih ni oziroma v njih niste poročali, če pa kakšen ga opaste, dejte nas poklicati. 080-105-2. Srečno. Kdo te pelje na letališče? Go Opti.

0: Opiščina su Supernovi Rudnik ali Supernovi Kran.
1: Zbuja te Antenin zajtrk.
2: Dobro jutro, Radio Antena.
3: Jutro.
4: Jutro.
3: Kako vas činjaka, grozdano sva s tabo na anteni. Ej, zakaj je tako, da pridemo domov z dopustov, bi skor rabil še en dopust od dopusta?
4: Ja.
3: A je pri vas tudi tako?
4: Ja, jaz recimo ločem dopust pa potovanje. Ne? Meni je dopust to, da grem nekam, kjer že vse poznam in grem se pač samo izležavati in počivati. Ponavad na Hrvaško, no. Če pa grem na potovanje, pol pa hočem vse videti, vse sprobati in pol potem bi pa še kar rabila en dopust, ja.
3: Ej, dejte nama tudi vi z SMS-om na 41 300 300 javit, a vi tudi rabite dopust po dopustu, ali ne? Pa zakaj?

0: Dobro jutro, radni narode.
1: Jutro, radni
0: rana ura,
1: narode.
0: Zlata ura.
1: Ej,
0: 5 minut čez pol deveto je in s tabo se zbojeva Jaka Grozdanova in Kaja Kovačič, ki pa se danes sprašujeva, zakaj je tako, da človek rab dopust po dopustu.
1: Ej, to pa res. Jaz ne vem, kaj se zgodi, ampak presežem, da sem včasih še bolj zmatran, ker pridem nazaj na šiht.
0: Mogoče se sam navadeš nič delati na dopustu in pol, ko se vrneš nazaj, vsako delo šok za telo.
1: Ja, ni dvakrat za reč, da to ne drži. Kaj pa vi? Rabite dopust od dopusta?
2: Ne. Jaz moram reči, da sem ena tistih oseb, ki ne vem, zakaj je sama deloholik. In jaz ko mi čakam, da prejem z dopusta, da lahko se nazaj vrnemo čisti vsak dan. Jaz porada prijem domov vsak dan, čistim, kuham, spravljam in tako naprej. Mene dopust ima na nek način utesnjuje. Vem, to se sliši zdaj ful, what the fuck, ženska. Ampak jaz ful ne rada, kam grem. Ful rada pa pridem nazaj domov. Jaz sem rada tisto ustaljeno življenje, razni dopusti in to mi je pa tako tudi, če ga ni, res.
1: Sanja, jaz si bom tvojo številko kar shranil, ker tole je sanska ženska za vsazga moškega. Doma je, puca, kuha, rada.
0: Krasen, kaj bi si več želel, ne? Se pravi, njen dragi sigurno ne rab dopusta, tako ka ona ne, ker on je pa celo leto na dopustu, očitno. Ja. Ej, Oskar, kaj pa ti praviš?
3: Jaz sem po eno tedno šole čist crknen. Moral bi imeti 13 mesecev počitnic na let.
0: Take počitnice pa mislim, da absolutno podpiševa tudi mi dva, ne Jaka?
1: Absolutno.
4: A vidva sta spet tukaj.
5: Antinin zajtrk.

0: drop dead.
1: Olivia Rodrigo in Drop Dead. Drugače sem prebral, da je ona tole snemala v Pelači v Versaju.
0: Dejansko je snemala v Pelači v Versaju, tako da hud video spod, pejte si ga pogledati.
1: Koliko imamo eni preveč denarja, a ni ona z Amerike?
0: Ja.
1: In je rekla, za en video spod bom šla pa tjale, najela celo palačo in pač posnela.
0: Se mogoče se je pozmenila za kakšno kompenzacijo, ki je to promocija za Versaj. Kada Versaj rab promocijo, veš.
1: Ker letal do tja je bil pa za sto najbrž, ne?
0: Po mojem, da ona bi znala imeti kakšne te private jete pa to neki, a? Miš, da ne?
1: Ma, dej.
0: Še premehna? Kygo, Kelly, Dean Griffin pa prihaja v nadaljevanju Save My Love, slišmo tako, da ostanu na eni družbi.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh.si.
6: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo.

0: Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Nazaj v šolo brez stresa.
4: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hvala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Fever Dream in Alex Warren.
1: Dobro jutro, 5 minut do 9 je.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Prevzem brniškega podjetja Adria Tehnika, ki ga načrtuje EasyJet, se lahko nadaljuje. Češki holding Hardenberg in nekdani polski lastnik podjetja sta po večmesečnem sporu sklenila sodno poravnavo. Sodišče je predtem začasno prepovedalo razpolaganje z lastniškim deležem. Adria Tehnika vzdržuje tudi EasyJetova letala in zaposluje več kot 260 ljudi. Slovenska agencija za varstvo konkurence je prevzem že odobrila. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bi lahko novembra se dodatno podražili. Evropska komisija pripravlja novo pristojbino za obravnavo majhnih paketov. Njena višina še ni določena, pred uvedbo pa jo mora potrditi Evropski parlament. Od julija že velja carina 3 evrov za posamezno skupino izdelkov v pošiljki.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
3: Vreme.
1: Danes sonček in 29 stopinj, tako da uživite ga na polno. Jutro pa se že začne. Rom pom pom.
5: Ja. Še ne gremo domov.
1: Ja, sonček bo šel domov in to že ob enih, takrat se pooblači, jutro pa od dveh naprej počasi malo škrapelce, v četrtek bo pa orenk lilo, tako da 18 stopinj samo na termometrih. Lej, zale trenutno je pa že kar v redu, segreva se, 20 je v Ljubljani, 19 Škofje Loka, 20 je tudi v Kranju, pa 15 na Jesenicah, tako da počasi prelezemo do 30-ke.
3: Promet.
0: Zastoje imamo in sicer na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti Ljubljani in v smeri Kopra, najprej med Kozarjami in Brezovico, potem pa še pred priključkom Postojna. To je to. Če še kaj tazga opaziš na cestah, nič 80, 105, 2.
6: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
3: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
2: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Zbuja te Antenin zajtrk.
8: Dobro jutro, Radio Antena.
0: Je dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kako vač, če nejaka grozdana osvetova budnica na anteni. In a veste un feeling, ko včasih nekaj preberemo in imamo pol tist občutek, da zapravljamo čas, ampak pol še enkrat to preberemo, ker je zadeva tok bizarna.
1: To zveni kao navodila za pomivalca, ki jih moški tako radi berete.
0: O, draga moja Kaja, popravek. Moramo brati, da slučajno ve ne zakukate kakšne poplave v kuhni, seveda. Ampak ne gre za to tokrat. Gre za gospodinski trik okoli smetnjaka.
1: A me mora slučajno kaj skrbeti, Jaka?
0: Ja, mene bolj skrbi za vse, ki to dejansko prakticirajo. Več vam povem pa po dveh, ker je zadeva tok čudna, da bom jaz še enkrat zdaj le prebral.
1: Oh, Marija, sveta.
3: Največ hitov.
8: Najmanj govora.

0: Taylor Swift in The Fate of Ophelia, Jakob Gozdanov in Kaja Kovačič sva s tabo na anteni. In mislim, da imamo novega konkurenta v boju za najbolj bizarno stvar, ker to, kar sem pa danes našel na netu, je pa noro.
1: Prosim, zdaj pa razloži, Jaka, kaj to je?
0: V glavnem, če imaš probleme z muhami pa črvi v smetnjaku, obstaja pa je ful preprost trik, in sicer, da na dno kante daš kruh in ga namočiš v kis.
1: Čaki mal. Se pravi, vzamem čist super krasen dober kos kruha, namočem ga v kis in namenoma ga vržem v smeti.
0: Ja.
1: Kdo sploh pride na tako idejo?
0: Se to je meni fascinantno. Nekdo je enkrat odprl kanto in si rekel, pismo, tukaj pa nekaj manjka, kruh.
1: Sej, če tako pomisliš,
0: kaj,
1: ne?
0: Kaj, če tako pomisliš?
1: To ni tako neumno. Kruh je v bistvu samo ena taka gobica za kisin,
0: ne,
1: za vse ne, bakterije pol, da se
0: ne,
1: to vse
0: ne,
1: uniča.
0: Ne, ne, ne, ne, ne zdaj zagovarjati tega, ker če smo prišli do točke, da delamo sendviče za smetnak, smo nekje res narobe zavilno.
1: Ja, ampak če deluje, mislim, rajš imam en kos kruha v smetnaku, ko pa cela familija od črva vnot.
0: Sedaj pa najboljš pri tem članku, da ti pol na koncu še pove, da je pomemben, da smetnak spucaš.
1: No, evo. Pol ga pa spucaš, problem rešen.
0: Ja no sej, to jaz govorim že ves čas, ti men sam razlož, zakaj bi prej kruh ti mariniru noter?
1: Glede na to, da si ti najdu ta člank, bi jaz rekla, da je to tako, kakor vsi tipi. Spet si hiter neki isko eno hitro rešitev, da se izogneš pucanju.
0: Okej. Okay. Tole pa zdaj le čist nepotreben osebni napad.
1: Sam pravim, da sem tako zdaj zaznala nekak tvojo namero.
0: Ti bi še kos kruha v kanti prej zagovarjala ka moške.
1: Ne, sam pravim pač, če stvar deluje, bogi zakaj ne bi probal.
0: Doma, ej, bogi tvoj jaka doma, še kanta dobi boljši zajtrk, kao, ne?
1: Ej, to pa ni res, jaz zelo dobro kuham in vsak dan kuham.
0: Dan skanta dobi kos kruha v kisu, ti boš pa na postu.
1: Ja, včasih je tudi to treba biti, kaj.
0: Jutri pa še malo paštete gor, da nal skos isto, ne?
2: Vidva sta spet tukaj. Antinin zajtrk.

0: Kamrat pravi, da če ne drugega, lahko pa sami sebe objamemo, pa se imamo dost radi. Naprej pa gremo z Ellie Goulding. Burn je tole.
1: Ja, tako kaj je moja koža opečena bila od tega sonca za leta vikend. Danes si še lahko pustite, da vas opeče, ker jutro že ne bo več te možnosti.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
4: Ekskluzivno upojenje spominov. Srečanje

0: in bencinski servisi Petrol.
1: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: 21 čez 9 je in dobro jutro ti želiva Kaja in Jaka. Mi da pa tudi ugotavljava, da vas kar veliko reče isto in sicer, da bi rabil še dopust od dopusta.
1: Ja, na SMS je na 041 300 300 se dobila že kar nekaj razlogov, zakaj, lahko pa nama ga pošleš tudi ti. Nika, a ti bi ga rabila?
2: Valjda, da rabiš dopustu. Na dopustu počneš vse tist, kar sicer v rednem cajtu v življenju ne počneš. Torej, žuraš, ne spiš, ponočuješ, piješ, ješ. Priješ domov zmatran ka pes, valjda, da rabiš pol dopust od tega.
0: Good point. Good point, pa tudi pozna se, ne? Pismo, nismo več stari 25.
1: Ja, pa še malo regeneracije. Meni je bilo prav tako rečeno pred 25 letom, ne vem, kdo mi je to rekel, no, ampak boš videla po 25, boš imela hujše mačke, več časa boš rabila, da se staveš in promej duš, da je res. Sergej, kaj pa ti, a rabiš dopusta dopusta?
3: Zdaj ne rabim dopusta po dopustu. Sem ga pa včasih, ki je bil otrok še majhen in takrat se spomnim to, 14 dni si na morju in priješ res zmatran in takrat, ne, po dopustu sva za par dni na enega otroka dala babicam pa detkom, da sva mi dva imela še malo dopusta.
0: No, zdaj pa vem, zakaj sem šel jaz vedno po koncu morja še malo kde jedil pa k babi na počitnice.
1: Zihar ne zato, ker bi bil naporen otrok.
0: Kje pa? Ej, ej, ej, ej.

0: Avicii in Hello Black, Wake Me Up. To kud komad, Kaja, moja draga, da komu dal še malo.
1: Prav.
0: A kaj dodala še?
1: Ej, prav zares neč, ampak Wake Me Up je pa to prav komad za čas, ko bi mogli biti, pa že počasno si izbujeni, ne?
0: Res je. Vreme.
1: Evo, pobožal nas je sonček in danes nas bo božal ves dan in to z kar močnimi in toplimi žarki.
0: Aha.
1: Trenutno imamo v Ljubljani že zdaj le 20 stopinj, 19 grasuplje, 20 jih je tudi Škofji Loki in pa 21 v Kranju. Segrelo se bo do 29, jutri pa lahko uživamo v sončku tam nekje do 12, potem se bo pa obločilo in začelo bo deževati. V četrtek bomo imeli kar ves dan orenk, dež, pa plohe, pa tako, shladilo se bo, petek bo tuče hladen, tuče kakšna plohca, v soboto bo pa že lepšno, že malo bolj toplo in tudi sonček.
0: Dej vam ide petkove pa četrtkove tele plohe pa to pustiti na mer, a prav?
1: Ja, če jih bo pustila na mer, še ne pomeni, da jih ne bo, veš.
0: Ja, dej, boljše, mislim, se prepričaš se o neki, ne?
1: Ti se kar prepričuj, jaz ti bom vsak dan povedala, pride, dež, pride.
2: Promet.
0: Dos je bilo. Skratka, zastoje imamo le še na štajerski avtocesti A1 od Lukovice proti Ljubljani in na cesti Lesce-Bled. Ste pa opazili dva radarja, enega v Mavčičah pri Medvodah pri pokopališču, policijska kontrola pa te meri v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi v smeri centra. To je to za enkrat. Če še kaj tazga opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Antenin zajtrk.
1: Dobro jutro, dober dan, Kaja Kovačič in Jaka Grozdano, se zbujeva s tabo na anteni, glasovi so prešteti, povedali ste svoje in imamo nov...
2: Good hit Hedna.

0: Dracula, 4 minute čez pol deseto je, kako vaši nejaka grozdano ti delava družbo.
1: Hello.
0: In dan se poslavljamo.
2: Hud hit hedna.
0: Ja, v bitki za hud hit hedna smo zgubili še en hud predlog.
1: No.
0: Predlog, ki je imel vse emocije, elektronko, komad, na katerega blah, plesu, joku ali po oboje hkrati.
1: Oh my god.
0: Središ Kaos Mafija in Like Lee, Happiness is so sad, je podlegu v boju za hud hit hedna. Padel je pa v težki bitki z vsemi 254 profili, iz katerih je Kaja Kovačič glasovala za svoj predlog.
1: To, Jaka, sploh ni res. Ne obstaja človek, ki bi lahko imel sploh toliko profilov svojih, tako da prosim.
0: Bom kar nadaljeval, lahko se v miru poslovim.
1: Poslovi se od svojega predloga, ker pač ni bil dovolj dober, kaj?
0: Čeprav ta predlog ni zmagal, bo ostal v srcih vseh nas, poslušalcev Antene, sodelavcev, mene.
1: Kot predlog, ki ni zmagal, ker je zmagal moj tedi

0: Swims in Break Up in Reverse je nov hud hit hedna in dar čistmo. Nobenih fake profilov nisem uporabila. Ljudstvo je odločilo, demokracija je zmagala in zbrali ste boljši predlog. Simple. Glas, stas, klasa zase, tako kot tudi skupen rezultat. Kaj pa je zdaj?
1: 11-7 zate.
0: Hvala.
1: Ampak zaveš, kaj pravi glede statistike, ne? Laž, večja laž, statistika.
0: Karkoli te to laži. Vse, kar je pomemben, je, da damo ljudem tisto, kar so si oni želeli.
1: To si pa tako rekla, da boš kandidaturo za županjo v Ljubljano vložila. A jih ni že zadost kandidatov.
0: Ja, sploh še za lezbirko, to mi je čist preveč, ampak edina stvar, ki jo bom vložila, bo moj zmagovalni predlog za hud hit hedna na našo playlisto in tam bo stal do konca tedna, do nedelje, tako da zelo pa požen, da ga slišmo v celoti, predober, odličen Teddy Swims in Break Up in Reverse.

0: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Prevozniki, pozor!
3: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.

0: tretjega nadstopja.
1: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
2: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
1: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
1: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hinter Rajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado pa obtoži antisemitske politike. Eifflov stolp so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistske verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
2: Vreme.
7: V tem trenutku 16 stopin boh in Kočevje 17, Ljubljana Krško 20, Pesnica Nova Gorica Maribor 23, v Izoli že 25 stopin. Danes sončno in vroče, jutri pa sprva delno jasno, čez dan pa bo na nebu več oblakov. V zahodnih krajih kakšna kaplja dežja možna že do povdne, no popovdne pa bodo v celoti zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, leti se bodo kasneje širile proti vzhodu. Temperature jutri čez dan od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopin. V četrtek oblačno, deževno in konkretno hladneje.
2: Promet.
7: Promet še vedno poteka izmenično enosmerno v Ilirski Bistrici med obvoznico in Bazoviško cesto v krožišču pri nakupovalnem centru zaradi prometne nesreče previdno. Zastoj pa Štajerska avtocesta od Lukovice proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Kopru pred priključkom Postojna in pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Radarji pa prvi v Zidanem mostu, drugi na Stojalu v Stari Novi vasi smer Radenci, si v Kedimeri v Radencih pred prvim krožnimi smeri Vučje vasi, radar tudi v Mavčičah pri Medvodah pri pokopališču, kontroli pa dve, prva v Postojni pri zdravstvenem domu, druga pa v Ljubljani na Celovški pri Stari cerkvi, smer center. Srečno!
1: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Ja, kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, tale je že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: promet.
1: Še skok na ceste, tokrat pa pozor, zaradi prometne nesreče je po vaših besedah zaprta cesta v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Če veste kaj več o tem, dobrodošli nič 80-22-55. Zastoji pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Radar v Rimskih Toplicah pri trgovini meri v obe smeri, na Stojalu je v Stari Novi vasi smer Radenci, si v Kedi potem v Radencih pred prvim krožnimi smeri Vučjeva. Na cesti Ljubljana-Litija meri v Kresnicah pri mostu, kontrola pa v Trbovljah, na avtobusni postaji pri Rudarju, smer Gabrsko. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
11: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
12: Kaj gledaš?
11: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
12: Evo me, takoj ga uletim.
13: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
12: Ko se dela?
14: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
15: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
16: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Star Balm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
17: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
18: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,8% glasov, do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
13: Vreme. Sončno in vroče v današnjem torku, temperature od 28 do 34 v popoldnevu, jutri pa sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno, na zahodu kakšna kaplja dežja že do poldne, no popoldne pa bodo zahodne kraje v celoti zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. V četrtek oblačno, deževno in konkretno hladneje.
10: Promet.
13: Še skok na ceste in tokrat pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železniško progo. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta proti Kopru med Duncem in Postojno in zastoji še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar v Zidanem mostu pri Starem mostu merijo in ustavljajo v obe smeri, na cesti Ljubljana-Litija so v Kresnicah pri mostu, kontrola v Trbovljah na avtobusni postaji pri Rudarju smer Gabrsko, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 v smeri Gruškove na bivši cestninski postaji Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
14: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
17: Od 10.

0: boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti Nanti.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Promet.
3: Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa tudi še vedno na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tu predvsem previdno, da ne pride do naleta v stoječo kolono. Na Primorski avtocesti proti Kopru pravite, da je gneča med Duncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Radar na stojalu je v Predosljah pri Kranju pri osnovni šoli, v Podgradu pri Gorni Radgoni merijo v obe smeri, poostrena kontrola predvsem tovornih vozil pravite pa na Podravski avtocesti A4. Na bivši cestninski postaji Prepolje smer Gruškovje. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
9: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
10: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
11: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
12: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5. Čarovno.

0: Sodobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.

0: Ženan Tini.
1: Temper City, self-aware.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: lahko pa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanjske stavbe, v več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sopadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
3: Vreme.
8: V začetku torkovega popoldneva Krško, Koper, Ljubljana in Maribor pri 27 stopinjah, Otočec 29, Metlika Ptuj 30, v Novi Gorici jih merimo že 31. Sončno in vroče danes, jutri pa sprva delno jasno, čez dan bo vse več oblakov in popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše, od zahoda se bodo širile proti vzhodu. V četrtek skozi celoten dan oblačno in deževno, pa še občutno hladneje.
3: Promet.
8: Zaradi prometne nesreče ostaja zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Radar v Modrem Brlingu v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca, v Beltincih merijo za Petrolom, v Podgradu pri Gorni Radgoni v Obesmeri, na Stojalu radar v Predosljah pri Kranju pri šoli in pa poostrena kontrola pravite, da predvsem tovornih vozil na podravski avtocesti A4 na bivši cestninski postaji Prepolje smer Gruškovje. Srečno!
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: promet.
1: Ja, v tem trenutku pa kar nekaj težav po slovenskih cestah. Pozor, zaradi vozila v okvari je trenutno na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kranja zaprt izvoz Šentvid. Zaprta postaja tudi glavna cesta Celje-Rogaška Slatina. Do prometne nesreče je prišlo v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani, Primorska avtocesta smer Koper med Duncem in Postojno in na cestah Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Radar v Modrem Brlingu je v Stopčah pri Grobelnem na avtobusni postaji nasproti Ahaca. Merijo pa še v Beltincih za Petrolom. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: Na kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Champion!
11: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na Champion.si.
12: Ful hudo. Champion.
13: Ekskluzivno po ene spominov.
14: Sreč!

0: Anjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
2: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Radio Antena. Novice.
14: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne Dacia Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega popraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev.
15: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
16: Vreme. V torkovem popoldnevu večinoma sončno, temperature fletne poletne od 28 do 34 stopinj. Jutri sprva delno jasno, čez dan bo vse več oblakov, v dopoldnevu na zahodu že možna kakšna kaplja dežja, popoldne pa po celotni državi oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. V četrtek oblačno, deževno in hladneje.
17: Promet.
16: Po slovenskih cestah še vedno se v znamenju zastojev, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Logatcem, zastoj še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Srečno!
18: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
19: Dopoldan na Radio Antena.
20: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto.
19: 10 hitov vrsti.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro. Promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani pred razcepom za Dobrova, zastoji pa na tej štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Postojno in Logatcem, na gorenjski avtocesti stojite v smeri Avstrije pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani in pa zastoj še vedno tudi na cesti Lesce-Bled. Zaradi del pa je v Ljubljani na Zaloški v podvozu pod železnico zaprt en prometni pas, sporočate, da je delovna zapora slabo označena. Previdno, da ne pride.

0: Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOS-u. Več na mikakcija.si.
3: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 €. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
5: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
6: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi. Logatec.

0: Si antes te hubera conocido. To po moje tudi približe nisem prav prebrala, še manj vem, kaj to pomeni, pa sem na španščino hodila. V glavnem Balantova sem s tabo na anteni. In nač pognali bomo s tole desetko hitov vrsti. Kva pačmo. Martin Garrix in Ed Sheeran prijeta zelo kmalo s hitom Repeat It takoj za štart v novi desetki.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Prevozniki pozor!
4: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
5: Ja, živeš in...
6: Vrveš?
7: Živeš in vrveš.
8: Kaj je že? Živeš.
5: In vrveš.
9: Hrana in folk.
10: Velika muzika.
11: Pa nekaj dobrega.
12: Živeš in vrveš.
13: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V BTC City-u.

0: tretjega nadstropja. Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: V iStylu je tvoj MacBook Air bliže, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
6: Radio Antena. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Danes avgusta je dron dvakrat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Slovenija kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet. Ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
6: Vreme.
11: Ljubljana 30, Kranj 29 in 30 stopinj imamo trenutno tudi v Grosuplju. Drugač pa danes, evo še takole sončno, lepo, toplo, poletno, dejmo reči, jutr pa začne dežvet, pa nevihte, ne bi imeli, pol nas pa čaka dež vse do konca tedna.
6: Promet.
11: Zastoj imamo na Štajerski avtocesti, obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa na primorski smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med počivališčema Studenec in Rauber Komanda. Stojite pa tudi na cesti Lesce Bled. Še en radar imamo v Tenetišah pri Kranju, to je zaenkrat vse. Če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
5: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Popoldan na Radio Antena.
12: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
13: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
12: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Ko imaš vsega res dost, pejt domov z Balantovo.
11: Hello, hello. Oh, a veš, ko priješ iz dopusta, pa te udar ta realnost, a ne? Mislim, jaz mislim, da je podopustniška depresija ena hujših, ker človek se uno glih dober navad, da ni budilke, pa ni mailov, pa vsega tega, pa spet je ovo na novo. In daj mi sporoči na 0413300, a ti tudi rabiš dopust od dopusta ali ne? Zdaj le pa prvo desetka hitov vrsti, Martin Garrix in Ed Sheeran za štart. Uživi!

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam zrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, anteno, poslušaš Balantova, pa sem s tabo na tale tork. Dopust po dopustu se sliš kar krasen, a ne? Mislim, lej ne, da komu zdaj tle pametujem, ampak treba je razmišljati, koliko sem jaz letos. Da si lepo 2 meseca splaniraš en krajši dopust, ka pa te dejansk ne daje ta podopustniška depresija. Jaz grem jutri v Amsterdam, pa bila sem 1 mesec nazaj na morju, tako da kaj ne vam rečem, učite se. Kaj pa ti? A rabiš dopust po dopustu ali ne? Nič 4-1-300-300, Matej.
3: Ja, iskreno, jaz mislim, da rabiš dopust po dopustu zaradi tega, ker pač itak, ki je konc počitnic, se začne šola in ti rabiš še malo časa, da se navadeš, da je šola, tako da bi rabil še malo pauze, da, iskreno.
2: Ja, jaz se tle kar strinjam, čeprav jaz mislim, da se noben ne navadi, da je šola. Tako, ka noben mi nav rekel, da se navadeš zjutri ob 4 ustajati, pač se ne, a ne? No, Nika, kaj pa ti praviš?
4: Hvala, da rabiš dopust po dopustu. Na dopustu počneš vse tist, kar sicer v rednem cajtu v življenju ne počneš, torej žuraš, ne spiš, ponočuješ, piješ, ješ. Priješ domov z matram, ka pes, valjda, da rabiš pol dopust od tega.
2: Ja. Pa itak ponavad, ka priješ dopusta, rabiš vsaj en dan, da opereš vse stvari. Pa če mojega vprašaš, tudi ene 14 dni, da razpakiraš. Tako da jaz mislim, da vsi rabimo dopust od dopusta.
0: Promet.
2: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče in pa promet je oviran na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj zaradi predmetov na vozišču. Zastoje pa imamo tudi na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa med počivališčema Studenec in Rauber komando. Pa stojite tudi na štajerski avtocesti obe smeri med Krtino in Zadobrovo in še mečke na cesti Lesce Bled. Let. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
0: Kdo te pelje na letali?

0: letne popuste ter odkrij novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Ekskluzivno upojenje spominov. Srečanje.

0: Petrol.si in bencinski servisi Petrol.
1: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 15 minut še manjka do 3, Balantova pa sem v tvoji družbi. A bi vi kdaj volil za župana Ljubljane človeka, ki je plešast, ki ga skozi pije, ki je neodgovoren, ki se ima za izredno pametenga, pa čeprav redko kdaj kaj pametenga pove? Bi? No, se mi je kar zdel.
1: Birko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Danes bi sam sporočil, da nisem pozabil, da bodo županske volitve. Tle v Ljubljani in tudi okolj.
0: Krasno.
4: Super.
3: Drgetne. Seveda je bilo toliko enih stvari, šola se je začela, konc počitanc, trgatov je že tle, in pa september se je začel, tako da res nisem v časa, pa še čakal sem, da dobim nazaj dohodnino. Vse se je to dogajalo, tako da se še nisem v časa ukvarjal.
4: Poznamo vsi, ja.
0: Marička sveta.
3: Čakam tudi, ker sem tako zmeren se odločil, da čist ta zaden najavim, zato da drugem ne jemljem veselja. Tako da, dragi moji volilci, ne se bat, bo prišel čas, ko bom najavil, da kandidiram za novega župana Ljubljane in širše. Sam danes še ne morem, ker imam zdaj zobarja, imam pa še popovdem, moram pa tudi v knjižencu. Pa seveda, da ne pozabim na kostan grozdje, pa gobe so se že pojavile. No? Tako da najprej te nujne zadeve, pol pa politika. Ampak, kot sem rekel, obljubim. Šparajte, imate do moje uradne kandidature še malo časa, pa pozanimajte se, a lahko dobite kredit, da me podprete, bi bilo tudi fajn. Sam toliko, če bo slučajen, da bom slučanke več rabu, da nam pol panike, pa da nam obega.
0: Ja, krasna hvala, gospod. Nič mi ni čuden, da hoče denar, ne?
4: Ja, absolutno.
0: Ampak veš, kaj mi je pa absolutno bizarno,
4: kaj?
0: Da more on danes v knjiženco. Tega pa ne povežem skup.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: Johnny by your side. Par minut še manjka do treh Balantova, pa sem s tabo na anteni in dejmo jo, ne glejmo jo. Nova desetka hitov vrsti je ready, sonce imamo, sam še Kygo in One Republic poženeta z desetimi hiti v vrsti, pa je narejen.
1: Ne čakajte z novimi okni, obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh pika si.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.pika.
7: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Nazaj v šolo brez stresa.
8: Pri Rekosi te čaka odlična ponudba obnovljenih računalnikov in prenosnikov po najnižjih cenah. Z garancijo in super darili.
9: Plačaš lahko tudi na obroke.
8: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GBA Leasing.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Slovenski 15-letniki so se pri branju, matematiki in naravoslovju odrezali slabše kot pred 3 leti. To kaže danes objavljena mednarodna raziskava, ki preverja uporabo znanja v življenju. Pri branju in matematiki smo pod povprečjem držav Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Šolski sindikat opozarja tudi na pomankanje učiteljev in poziva k izboljšanju pogojev za pouk. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva. Predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. Novomeški Revoz zaradi velikega povpraševanja uvaja drugo izmeno in napoveduje več kot 300 novih zaposlitev. Ob električnem Twingu začenja še s proizvodnjo Dacia Spring. Nove sodelavce bodo potrebovali tako v proizvodnji kot na razvojnih inženirskih delovnih mestih. Zaposlovanje že poteka v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in kadrovskimi agencijami.
1: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme.
0: Danes imamo kar vroče, moram reči, da paše imeti še malo poletja. Ljubljana 31, 29 imamo v Kamniku in na Bledu, jutro okoli 26 stopinj čez dan, pa kaže, da bo tudi jutro dež pa nevihte, četrtek pa petek tudi dež, pol pa vikend malo lepš kaže, da vam ne zamorim preveč.
12: Promet.
0: Previdno zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče in pa promet je oviran na ljubljanski vzhodni voznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu tudi zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Zadobrovo, pa na primorski smer Koper med Uncem in Postojno in še stojite na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
12: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
14: Cel popoldan je s tabo Balantova.
0: Radio Antena. Ja, Hello, pa kako smo, kaj? Mislim, se človek ne more biti slabo na tak lep dan. No, razen če si naš voditelj Jaka Grozdanov, bom rekla, da mi je jasen, zakaj je on danes tako hiter domov pobegnil. In ne, ni likalnika pustil, pržgan ga še neki res oren hujžga je. On je zgubo, povem pa več pod takoj po teli desetke.

0: 5 hitov v vrsti dostavili.
1: Pa vsako uro to delajo.
2: Čau, Balantova, sem v tvoji družbi. Zgleda pa, da bo ta teden v naši družbi še en romantik. Enkrat ti dobesedno tako zapoje, da te pravno zadane v srce. Uno, da se najezeš. Pač, mislim, jaz se ne branila, če bil on recimo moj stric ali pa kakšen mrzu bratranc, kar ko lahko tudi sosed. Jaz bi se mu prav vsakič na šipo prilimala. Pač, uno, vsak večer jaz bi bila na šipi, da ga bi slišala pet. Kon tok lepo poje.

0: Daddy Swims vam je očitno ta teden bolj zadogajal, ker je tudi na konc zmagal v bitki za...
1: Hud hit Hedna.
0: Ja, tako da poraženc Jaka Grozdanov, ki je predlagal tega le. Je pobegnil danes domov, kar se je hitro dal, ker by the way Teddy Swims je premagal Swedish House Mafijo in Liki Li s kar 61% proti 39%, tako da tole je bila kar taka orang premoč. Vaš kot hit hedna vrtimo še cel teden na anteni. Tole je romantik z res lepim komadom. Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Promet.
1: Previdno promet je oviran na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče in pa zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na primorski smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in še stojite na cesti Lesce-Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
11: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si. Prevozniki pozor!
12: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
14: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Alvalo Sorel, El Mismo, Solja, pa koliko lep popovdne imamo mi, mislim, še zadnji dan takole za izkoristiti. Vem, grozen, ker take grde besede govorim, sam ba je res, danes je še sonček, pol pa dež, pa spet pulover je gor. Zamorila preveč sploh na tale sončen tork, mislim, da se to ne spodob. Desetka hitov vrsti prehaja, začnemo s komadom New Religion, pa nadaljujemo s samimi hiti.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
2: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio Antena. Novice.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po tridnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe. V več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent, res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
12: Vreme.
0: Sem kaj, da vam rečem, pejte ven, če lahko, mejte se fajn, posončite se, pomrtinčkite se v centru na kavi, kadon se še da, jutr mečken manj. Jutr bomo imeli dež, pa ne vihte, pa kakor viden kaže, da bo vse tako do petka, trenutno pa še zelo poletno. 32 stopin imamo v Ljubljani, 30 v Radovljici in stopinjo manj v Logatcu.
12: Promet.
0: Previdno promet je ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na primorski v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico in še stojite klasično na cesti Lesce-Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
17: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
18: Popoldan na Radio Antena.
19: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
20: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
19: Obiščite zrak.remti.si.
21: Ko imaš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
0: Hello, hello, oh, kako bi bilo fajn počasiti spet na dopust, ne? Pa tudi, če smo se lih kar vrnali, lej, velik nas je takih, ki pač rabimo dopust po dopustu. Jaz mislim, da se nas tlele vsaj polovica strinja s tem. Oziroma, če se ne, evo, lahko mi tudi to poveš. SMS na 0431300 se razpiš, a si tim, rabim dopust po dopustu, ali uno, ne, jaz sem v redu. Meni je fajn, ko mi Tatjana spet zmejli teži. Zdaj le pa brez teženja, pa brez prekinitve. 10 hitov vrsti uživ.

0: drop dead.
1: Evo, spet 10.
0: Ti, a oni kdaj zrepejo?
1: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrst.
0: Čau, Balantova, sem s tabo na anteni. Oskar, daj ti men povej, zakaj rabiš dopust po dopustu?
2: Jaz sem pa eno tedno šole čist crknen. Moral bi imeti 13 mesecev počitnic na let.
0: No, evo, pa jaz mislim, da ni edini. Jaz sem si lepo splanirala v tem letu, da imam dopust tako lepo na vsake 2 meseca. Januarja sem mečken smučala, pol eni mini dopustki vmes, pol polet zdaj na morje za en teden, zdaj le pa pičim jutr že v Amsterdam. Pa je dopust po dopustu, a ne? Lahko mi sporočiš tudi ti 0-4-1-300-300, a rabiš dopust po dopustu, ali si uno cool? Sanja, povej.
3: Ne, jaz moram reči, da sem ena tistih oseb, ki ne vem, zakaj je sama deloholik. In jaz, ko mi čakam, da prejem z dopusta, da lahko se nazaj vrnemo čisti vsak dan. Jaz porada prijem domov vsak dan, čistim, kuham, spravljam in tako naprej. Mene dopust ima na nek način utesnjuje. Vem, to se sliši zdaj ful what the fuck, ženska. Ampak jaz ful ne rada, kam grem, ful rada pa pridem nazaj domov. Jaz sem rada tisto ustaljeno življenje, razni dopusti in to mi je pa tako tudi, če ga ni res.
0: Oh my god, mislim, jaz malo sumam, da si mamica z mejhnimi otroki. Ker to bilo pol še sprejemljivo, zakaj ne maraš dopusta, pa še to iskreno ne bi bilo. Ampak glej, vsak po svoje. Lahko mi sporočiš tudi ti SMS 0-4-1-300-300, a bi se branil dopusta po dopustu ali ne.
1: Promet.
0: Promet je ovira na ljubljanski vzhodni voznici na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu zaradi prometne nesreče in pa zastoje imamo še vedno na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na primorski v smeri Kopra med Uncem in Postojno proti Ljubljani pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Stojite tudi na ljubljanski zahodni voznici proti Koseza med Kozarjami in Kosezami in pa še mečken na cestah Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo pa sej veš, nič 80, 105, 2 je prava številka, da ti pokličeš, jaz pa pol povem naprej.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Popoldan na Radio Antena.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
5: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.

0: voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol?
2: Pol jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

Saša je bila tole s hitom Austin, še malo pa bo ura 5, na tale tork pa sem s tavo Balantova in ni ga človeka, ki ga ne bi muska vsaj malo dober muc spravila. Zato smo pa nas na anteni rekel, pa kva pa če bi mečken manj govoril pa več dobre muske vrtela, veš, tako da bojo ljudje srečni.

0: No, pa še moje glasilke se malo spočijajo. Evo, nova desetka hitov v vrsti je ready. Začnemo z The Colors Italo Disco.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minut. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
9: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.remti.si.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
14: Morganhausel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: V iStylu je tvoj MacBook Air bližje, kot si misliš. MacBook Air s čipom M5 čarobno sodeluje s tvojim iPhoneom. Z bliskovito hitrimi zmogljivostmi umetne inteligence je študentom in profesorjem na voljo že od 1259,95 evra. iStyle, tvoj Apple Premium partner.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8 letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8 letko. Prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti izjemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo.
18: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
19: Vreme.
0: Trenutno imamo kar precej vroče. Ljubljana 32, Vrhnika 31 in 30 stopinj imamo trenutno v Lescah. Jutro okoli 26 kaže, da bojo pa jutro tudi nevihte in plohe. Četrtek deževen pa 14 stopinj, pa petek oblačen pa 18 stopinj. V glavnem vem pet zdaj. Zdaj pet na sonce.
19: Promet.
0: Kako bo prepozen. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med za Dobrovo in Domžalami, pa na primorski smer Koper med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Stojite pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med Kozarjami in Kosezami in pa še mejčken na cesti Lesce Bled. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
20: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
21: Obiščite zrak.rimti.si.
23: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
0: Hello, hello, a ste videli un trend, ki zdaj krož po socialnih omrežjih, kako bi izgledalo v 80-ih? No, če nimaš pojma, o čem govorim, poglej Antenin Instagram, pa Facebook, pa TikTok, ker smo glih objavili, kako bi mi voditelji izgledali, pa Birko ima eno tako šuškavo trenerko gor. Jaka Grozdano ima nek svilen baby blue rekelc, v glavnem zabaven. Po desetki pa ti povem še za par komadov, ki so predelani iz 80-ih, poslušamo pa jih tudi zdaj na Anteni.

0: Ti 10 hitov vrsti.
1: Čau, anteno, poslušaš Balantova, pa sem s tabo na anteni. Nekaj, kar je zdaj že par let popularen v glasbeni industriji, je zgleda zdaj le pršel še na socialna omrežja. 80-ta, a ne? Valjda smo antenini voditelji skočili na tale trend, tako da poglej si antenini Instagram, Facebook pa TikTok, ki smo objavili tudi, kako bi mi voditelji izgledali v 80-ih. In ker smo glih pri tem v cajtu, veliko komadov iz 80-ih je tudi predelanih oziroma recikliranih. Evo recimo tale komad od Olivia Newton-John, Physical. Sta Miley Cyrus in Dua Lipa predelale v tole. Kar tak dost frišen komad od Ava Max, ki je bil meni skozi tako nekje znam, pa nisem imela pojma od kje, tale. Je v bistvu kopija komada iz 80-ih, ki mislim, da ga vsi poznamo. Bon Jovi, You Give a Love a Bad Name. Pol tudi tegale, ki pa ni predelan, ampak ima ta vibe 80-ta, ker on ga res zelo rad tako uporablja v svojih komadih, kot tudi v glasbeni industriji. Zdaj le žene zadnje par let je tako ful popularen. In da nas mečkam popelje nazaj v ta 80-ta, The Weeknd je tole in Blinding Light.

0: Peče in pa zastoj imamo na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski proti Ljubljani med Logatcem in Brezovico in na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med Kozarjami in Kosezami. Stojite tudi na cesti Lesce Bled, radarjev policijskih kontrol pa zaenkrat niste opazili. Če karkoli opaziš, jih pa le zašpeci na nič 80 105 2. Srečno!
1: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
2: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
1: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
6: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran. Ne čakajte z novimi okni, obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si. Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Ja, živeš in...
11: Vrveš?
12: Živeš in vrveš.
13: Kaj je že? Živeš?
10: In vrveš.
14: Hrana in folk.
15: Pa muzika.
16: Pa nekaj dobrega.
17: Živeš in vrveš.
18: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. Obetnice si tijo.
19: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
20: Biro sistemi Logatec.
21: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
22: Ne vem in tudi nočem vet.
23: In točno to je problem.
24: Morgan Housel, psihologija denarja.
25: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Vero. Lost Frequencies in Janek Devi. Janik? Upam, da sem prav izgovorila. Tole ste bila v glavnem z Reality, Nina Marčeta, sem z vami danes na anteni do 10. In če ste glih na poti službe, domov ali pa šele začenjate večer, evo, vsaj za musko vam ni treba skrbeti. Takoj po krajši pauzi nadaljujemo z 10 hiti v vrsti in gremo naprej s Somberjem, ki ima očitno talent za komade, ob katerih se ti zdi, da bi moral mogoče komu napisati sporočilo, pa ga raj ne. Homewrecker na anteni že čez nekaj trenutkov.
1: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu. Več na mikakcija.si.
2: Champion! Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Novo v Interclass Cars. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Izberi avto in odpeli.
8: Gaba Leasing vse uredi takoj.
7: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: 24 mesecev miru, to je to.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
11: Radio Antena. Novice.
12: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov.
13: Draga, kupil sem magnezij.
14: A Magnificent?
13: Ne.
14: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
15: Magnificent, res dober magnezij.
14: Magnificent.com.
11: Vreme.
16: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
11: Promet.
16: Do zastojev še vedno prihaja na Štajerski avtocesti, obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoj je še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
17: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Vrnas na anteni. Skoz dogaja. Tudi zvečer.
0: Evo, tri minutke do šestih, so Nina Marčeta, sem z vami in ne vem, kako se je začel vaš večer, ampak jaz sem prej naredila eno tako napakco, bom rekla. Šla sem tankat in ker se je dizel spet podražil, me je na koncu na ekranu prečakala cifra 85 evrov za poln tank, tako da, če me je kdo prej videl na bencinski, kako tako za par sekund sam žalostno gledam v prazno in strmim, tako da se mi nekaj res slabega zgodili, ja, to sem le jaz. Ampak okej, pravijo, da glasba pomaga pri bolečini. Ne vem sicer, če so imeli v mislih finančno, ampak bomo preverili. 10 hitov zapored brez prekinitev prihaja na anteni, pa upam, da bojo vsaj malo pomagali men, pa tudi vam, če vas danes kaj matra.

0: zvesti.
1: Bravo!
2: Čau, Nina Marčeta, sem vaša večerna družba na anteni. In, ej, a se vam je že kdaj zgodil, da ste dobili točno tist, kar ste si želeli, pol pa ugotovili, da vas to sploh ne osrečuje? Ker očitno se to dogaja tudi Swedish House Mafia. Jaka je včer v boju za hud hit hedna izbral njihov komad z Likelyjem. Happiness is so sad. Že naslov je malo tak depresiven paradoks, ne? Govori pač o tistem občutku, kam imaš na videz vse, kar si hotel, pogotoviš, da to v resni sploh ni zate, te ne osrečuje. Na drugi strani pa je Kaja rekla, ok, če smo že čustveno nestabilni, dajmo iti do konca. Zbrala je Teddyja Swimsa in Break Up in Reverse. Teddy pa fantazira o nečem, kar bi ob razhodu verjetno vzel marsikdo. Da bi lahko cel odnos zavrtel nazaj. Torej od zadnjega prepira pa vse do dneva, ko ste se prvič spoznala. Tako da ste v bistvu zbirali med mam vse, pa nisem srečen, pa dajmo malo moj propadel odnos zavrtet nazaj. Tako tak zelo optimističen boj z hud hitena, nimaš kaj. Je pa še 61% zmagala Kaja s Teddyjem Swimsem. Tako da, jaka, happiness so so sad, ja, don't see happiness mogoče zate še mečkem bolj sad. Tako da ja, tole je, evo, Teddy Swims, Break Up in Reverse, Radio na glas, to ste sami izbrali.

0: Tole je bil Teddy Swims Break Up in Reverse, zmagovalec hudega hita Hedna. Zdaj pa gremo na
1: promet.
0: In sicer promet je ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Vrhniko zaradi prometne nesreče. Pred nesrečo je zastoj, ki se prične malo pred Logatcem. To je to za enkrat. Varno pot do cilja.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite! Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: Pesmica me la culpa, Luis Fonsi in Demi Lovato sta bila tole, mene zmer čizmer me energizirata, v glavnem. Nina Marčeta, sem vaša večerna družba na anteni in naj z vami moram zdaj zdeliti eno prigodo. Pač preč je dobro, da je ne. In sicer včer ob 3 zjutraj sem bežala iz lastnega stanovanja k mamici. In zakaj? Nad se bat, nad resen, mislim, nad resenega. Za me je bilo resno, vam bo veritam smešen. Ampak ja, v moje stanovanje je preletel en ogromen zelen stvor. In jaz sem to žival lovila po stanovanju tako 3 ure. Presežem z metlo, do sesalca nisem mogla dostopati, ker pač sem se bala, jaz se ful bojim žuželk, tako da to morate razumeti, moj strah je neracionalen. In ful sem se matrala, skoraj sem jo že ven dobila, ampak ne, pol je nazaj noc letela in po tistih 3 urah sem si jaz rekla, škaj, jaz imam vrh glave, jaz grem do metke, spakirala sem, glavne stvari sem vzela in sam pičila, da ne govorim o tem, da sem pol zjutraj se zbudila in še kazen dobila, zaradi tega, ker valjda ob 3 zjutraj, ko prideš nekam, kjer je ful velik enih stanovanj in blokov, ti ne boš dobil parkinga za nič na svetu in sem parkirala nekje, ker ne bi smela. In sem dobila 80 evrov kazni, polovička 40, tako da ta kobilca me je drago stala. Ampak še vse ne sem se prav odločila. Zdaj me pa zato zanima, zaradi moje prigode, zaradi česa bi pa vi bežali iz svojega stanovanja ob 3 zjutraj. Loh je resno, loh je tako malo absurdno, dajte mi javiti na 0413300, ker me res zanima, no. Da nisem edina, ki bi zaradi žuželke pobegala domov, pač tako, da se malo bolj počutam glede same sebe. Pa tudi vi mogoče, mogoče sem tudi zdaj komu, ja, da veste, da niste sami na tem planetu, ne?
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si
5: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
6: Petek, 16. oktober.
5: Razprodano.
6: Najavljamo.
5: So

0: Trend.si in bencinski servisi Petrol.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
4: Radio Antena. Novice.
5: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo ponoči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samo vozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
7: Vreme. Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
4: Promet.
7: Do zastojev še vedno prihaja na Štajerski avtocesti, obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoj je še na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
8: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
9: Nismo še šli spat. Večer na Radio Antena.
10: Radio Antena. Evo, dve minutki do sedmih manjkata. Dober večer, Nina Marčeta sem z vami na anteni. In a poznate tist feeling, ko ste glede dejtinga že skor se sparjaznali nekako? Ok, pač očitno to ni zame. Pol pa nekdo pride in vas v petih minutah čist zmede in podre celo teorijo. No, približno tem poje Alex Warren. V Fever Dream opisuje nekoga, ki ga je spoznal glih, ki je bil že pripravljen obupati nad ljubeznijo, pol ga je pa ta oseba zadela kot sam pravi, ne, kot vlak. Tako da očitno rabiš sam pravo osebo ob ravno pravem času. Držim pesti. Alex Warren je tole s Fever Dream na anteni. Dobro večer.

0: Ženantini.
1: Moving to the sun.

0: dober večer, Nina Marčeta pa sem vaša družba. In ej, a ste že kdaj sredno či bežali iz lastnega fleta? Ker jaz sem včer, ob 3 zjutraj, zaradi ene ogromne zelene žuželke, ki mi je priletela v stanovanje. Lahko pogledate video na mojem TikToku, ampak ja, da se razumemo, jaz se žuželk noro bojim, tako da midva sva imela približno 3-urno borbo, skor sem jo spravila ven, ampak gospa očitno ni dojela, da je zrak veliko bolj svež zunaj kot par men in enostavno ni hodla it. Tako da sem na koncu lepo spakirala stvari in pobegala k mami. Zjutraj mi jo je prišla od stran sestra, na avtu me je pa čakala globa za 80 evrov, ker valjda ob 3 zjutraj na torek nisem našla parkinga v stanovanjskem naselju. Tako da me je tale želka na koncu stala, no 40 evrov pač polovičko, ne? In ja, daj pod zlat zlata pa mi na nič 4-1-300-300 povej, zaradi česa pa bi ti pobegnul oziroma pobegnila iz lastnega fleta. Ana recimo omenja kobilco ali pa še hujiš bogomolko. Ne, hvala, lej. Stanovanje, kar ostane njeno, a prav? Ma pa eno zabavno zgodbo tudi Gaja. Gaja, povej.
1: Tako, me se tako enkrat zgodil, pač jaz imamo neko marnike, a ne?
0: Ja?
1: Jaz ne vem, pač, a veš, ko se zdaj te novi sršeni, ki so letos pršli v nek Big S?
0: Ej, hvala Bogu, nimam izkušnje, ampak sem slišala, ja.
1: Jaz ne vem, koliko je ta stvor, znači 5 cm dolg, Parletom in noter v flat, jaz sem hodila, da bom umrla, jaz sem res mislila, da bom umrla. Ja. Pač par, jaz sem zbežala iz fleta, jaz sem klicala fotra, jaz si to fotra, kar je zdaj, on tako, pa jaz sem mogla pošpricaj se Stelex, sem izkončila Stelex, pred to ne gre, to ne ste zela. Je bilo kar fucking slovo, ampak dobro, ajde, pa sem zbežala ven in sem šla do, najbliže, prvo do Petrola, klicala bestiko, da me je prišla iskat in ti ja. To, pač, Nared, kar češ, jaz ta flat noter ne grem. In, ja, in tako da je bil flat 2 dni prazen, hvala Bogu, sem šla pol direkt na dopust, dela sem bila en teden.
0: Ja?
1: In, ja. Ja, in je fotr pol pršil v mestu.
0: Je pršil rešet situacijo.
1: I rather die. Jaz sem vem, koliko je to pol, pač pol fotr zrihtal, on je to zrihtal, imela sta, mislim, da enourni boj doma.
0: Eno urni boj, ja valjda sršeno, mislim, halo, jaz sem prav vesela, nisem edina. Pa ugotavljam, da imamo vsi nekak isti krizni načrt, ne? Smo odrasla, samostojna ženska, dokler v stanovanje ne prileti neki z več kot 4 nogami. Pol pa, ati, sestra, a ima kdo čas? Tako da ja, kaj pa tista stvar, zaradi katere bi vi brez razmišljanja zapustili svoj dom? Želka, miš, pajk, karkol, nič 4-1-300-300, dejte mi povedati, da nismo z Gajo in Ano edine, ki bi lastno nepremičnino prepustile živali. Pa lep pozdrav.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
4: Kaj gledaš?
3: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim?
4: Evo me, takoj ga uletim.
3: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
4: Ko se dela?
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Ja, živeš in...
9: Vrveš?
10: Živeš in vrveš.
11: Kaj je že?
12: Živeš?
8: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Obetnici si tijo.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
19: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
20: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
19: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Če si bil tole na anteni, dobro večer, Nina Marčeta sem vaša družba, zjutraj vas pa tako kot vsak dan, zjutraj pač kratko čas tudi Birko, ne? In če, če ste kdaj poslušali Birkota pa si mislili, temu človeku manjka sam še malo oblasti, malo moči, sicer dvomam, da je kdo kadarkoli to mislil, ampak sam je prišel do tega zaključka iz nekje, ker se je danes lotil ene teme, pri kateri ima očitno precej konkretne ambicije.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Danes bi sam sporočil, da nisem pozabil, da bodo županske volitve. Tukaj v Ljubljani in tudi okolj.
4: Krasno.
5: Super.
3: Drge. Seveda je bilo toliko enih stvari, šola se je začela, konc počitanc, trgatov je že tle in pa september se je začel, tako da res nisem v časa, pa še čakal sem, da dobim nazaj dohodnino. Vse se je to dogajalo, tako da se še nisem v časa ukvarjal.
5: Poznamo vsi, ja.
4: Marička sveta.
3: Čakam tudi, ker sem tako kot zmeren se odločil, da čist ta zaden najavim, zato da drugem ne jemljem veselja. Tako da, dragi moji volilci, ne se bat, bo prišel čas, ko bom najavljal.

0: kandidiram za novega župana Ljubljane.
1: Sam danes
0: še ne morem, ker imam zdaj zobarja, imam pa še popoldne, moram pa tudi v knjižnico. Pa seveda, da ne pozabim na kostan grozdje, pa gobe so se že pojavljali. No? Tako da najprej te nujne zadeve, pol pa politika. Ampak, kot sem rekel, obljubim. Šparajte, imate do moje uradne kandidature še malo časa, pa pozanimajte se, a lahko dobite kredit, da me podprete, bi bilo tudi fajn. Sam toliko, če bo slučajen, da bom slučajnke več rabil, da nam pol panike, pa da nam obega.
2: Ja. Ja, krasna hvala, gospod. Nič mi ni čuden, da hoče denar, ne?
1: Ja, absolutno.
2: Ampak veš, kaj mi je pa absolutno bizarno, da more on danes v knjižnico. Tega pa ne povežem skup.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

Frequencies in Callum Scott, Where Are You Now na anteni. Nina Marčeta sem vaša večerna družba in evo v nadaljevanju pa 10 hitov v vrsti odpira en komad, ki je dokaz, da včasih rabiš sam malo nostalgije, Chicago in en zelo nalezljiv refren, pa imaš hit, ki ga poje cel internet.

0: komadi drugače Joe izdal, mislim, da leta 2023, tako da ni zares star, ampak jaz bi ga pisma malo postarala, ne vem, tak nostalgičen vibe ma, nima. Pa tako, prav sedel bi mi, ne vem, zdaj se pelat nekam ali domov ali kamorkoli že, pa dati radio na glas in to poslušati. Tako da upam, da boš ti to naredil oziroma naredila že čez nekaj minut, k samo stan z mano.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovite.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Ekskluzivno upojenje spominov.
5: Srečanje

0: Kasi in bencinski servisi Petrol.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: rakom tretjega nadstropja.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pej, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
0: Vreme.
4: Dobar dan, danes imamo sončno in vroče vreme, temperature pa od 25 do 32 stopinj. Jutri bo nekaj več oblačnosti, možno bo kakšna ploha ali nevihta, sploh v zahodnih krajih.
0: Promet.
4: Do zastojev še vedno prihaja na Štajerski avtocesti, v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na Primorski avtocesti, smer Koper med Uncem in Postojno, proti Ljubljani na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico. Zastoj je še na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam, med Kozarjami in Kosezami. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Maribor-Selnica ob Dravi, v spodnji Selnici tam se je zgodila prometna nesreča. Varno in previdno.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
6: Vrn nas na anteni. Skoz dogaja. Tudi zvečer.
7: Ja, in današnji večer izkoriščam predvsem zato, da me prepričate, da nisem edin pusi v Sloveniji. Lina Marčeta sem z vami in ja, včeraj mi je v stanovanje priletela ena ogromna zelena žuželka. 3 ure sem jo probavala spraviti ven in ko ob 3 zjutraj še kar ni hodla iti, sem obupala, spakirala stvari in šla spat k mamic. Zjutraj mi je pomagala prijeti od stran sestra, mene je pa na avto čakala še kazen za 80 evrov, ker ob 3 zjutraj valjda nisem našla parkinga, ne? Tako da ja, zato me zanima, kaj bi mogel pridati v vaš flat, da bi mu ji temu stvoru ga enostavno pač prepustili in šli. Zaenkrat mi pišete sršene, mislim, omenjate sršene, bogomolke, kobilce. Lej, hvala lepa, jaz se počutim že malo manj patetično. Tako da dajte še malo, dajmo se še malo potolažiti med sebojno, skupno. Na nič 4-1, 300-300, pa hvala lepa.
8: Pripnite si varnostne pasove. 10 hitov vrsti bo vsak čas poletelo. Vaša letalska družba Air Athena.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisati mi še dejte, da ste jih prejeli.
1: Nina Marčeta, sem tvoja večerna družba na anteni in naj dan se malo sprašujemo, zaradi česa bi pobegnali z lastnega stanovanja, pa tudi čez srednjo noči. Na nič 1300 omenjate sršene, ena nepodpisana je napisala, da bi zaradi pajka zapustila kar celo bajto. In zakaj danes prav govorimo o tem? Ja, ker sem točno to včer naredila jaz. Zaradi enega ogromnega zelenega stvorenja sem ob 3 zjutraj spakirala stvari in šla spat k mamic. Ampak nisem edina. Gaja je prej rekla, da je že isto naredila zaradi enega tega sršena ogromnega. Ana, zakaj bi pa ti pobegala?
2: Zaradi kubilce ali pa bogomolke. In to tudi redno počnem.
1: O, moj bog, hvala, končno ena, ki me razume, sem objavila na TikToka, ne, kaj se mi zgodilo včer in ljudje, da me dramatiziram, pa ne vem kaj, pa sem tako končno nekdo, ki me šteka. Pač, v bistvu, zdaj, ko pomislim, še dobro, da ni bila bogomolka, mislim, da je to še mečkan huj od kubilce.
2: Meni je še bolj grozor.
1: Ana, da je. Pač je. Pa tiste njihove tipalke, jo, jaz sem jo včer 3 ure lovila kubilco, pa pač ni šla in pa sem rekla, jaz grem kar do mami.
2: Vsaka čast, ker jaz jo definitivno ne bi 3 ure lovila, vzela bi psa in bi pobegnila in to je to.
1: To je to. No to, bej, hvala, se bolj počutam, da nisem edina.
2: Definitivno ne.
1: Ja, tako lepa. Mogoče sem malo pretiravala glede TikToka, dejansko me marsikdo razume, kle mi tudi pošiljate SMS-e podpore, tako da hvala, se že počutim manj patetično, ampak se niso žuželke edini razlog, da bi človek pobegnil iz stanovanja. Istok?
3: Sigurno, če bi videl silhueto nekoga, ki pride s pištolo v stanovanje, upam, da se to ne bo nikoli zgodilo, ampak zaradi tega bi probal nekako pobegniti, ker nimam nekega protiorožja doma.
1: Uf, pa smo zašli že v bolj temačne vode. Nega kubilca naj spravlja stanovanja, a ena sumljiva silhueta pa že. Tako da, kaj bi mogel biti v vašem stanovanju, da bi rekel, ne, ne, jaz danes tukaj ne spim. Nič 1300.
4: Deset hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si. Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Robin Schulz z Misijo na anteni in očitno smo zdaj v tistem delu večera, ko so naslovi komadov že malo preveč čustveno, mislim ne preveč, ampak so kar čustveno zahtevni. Pač najprej Misijo, zdaj pa še Save My Love. Se pravi, naslednji 10 hitov v vrsti odpirajo Kygo, Khalid in Griffin, združili so pač moči, ampak tle ljubezni ne šparamo za bivšega, glih obratno, če je nekdo že šel naprej, pol mogoče nima smisla vse ljubezni še vedno hraniti zanj oziroma za njo. Tako da, Save My Love, že čez nekaj trenutkov sam ne bi pobegant.
1: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
2: Pokrovitelj.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Ekskluzivno upojenje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
9: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: tretjega nadstropja.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamene za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
0: Vreme.
4: Ja, še kar je vroče, v Ljubljani imamo zdaj 28 stopinj, v Kranju 25, na Bledu 23. Je pa tako, da nas od jutri naprej čakajo ohladitve, sicer zaenkrat meni kaže še, da se bojo tam gibali od 25 do 28 stopinj, bodo pa nevihte, oblaki, od četrtka naprej pa pol krja, padajo temperature tam na 18-19, tako da upam, da ste že zamenjali garderobo oziroma da jo še kmalo boste.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Promet.
4: Ja, kar se tiče cest, pa kaže, da so posledice prometne nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Vrhniko odstranili, zastoj pa še ostaja med Dragomerjem in Logatcem. To je to za enkrat, če bo še kakršnakoli posebnost, nič 80-105-2, pa srečno.
6: Tolk je temno danes večer, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena.
7: Radio Antena.
4: Ja, jaz se še kar nisem lih sporjazala s tem, da je ura 9, pa da je zuni že taka čista tema, ampak tako je, september je kle, jesen se bliža in imaš kaj. Nina Marčeta sem z vami, evo, stopamo zadnjo skupno uro na anteni in če ste imeli danes dolg dan, zdaj ne rabite več dot veliko sebe, ok? Sam še preživeti do kauča. Za soundtrack pa bom poskrbela jaz in zdaj le začenjamo s komadom, ki ima precej dober nasvet za vse, ki še vedno čuvate ljubezen za nekoga, ki je že šel naprej. Mogoče je čas, da jo prišparate za nekoga drugega. Save my life je tole.

0: 10,
1: niti 11.
0: To je bilo 10 hitov v vrsti
1: na Radio Antena.
2: In pa dober večer, Nina Marčeta, sem vaša družba na Radio Antena. In najdete si predstavljati, da pridete domov iz službe, pa se nekdo vpraša, kaj si pa ti danes delal ali pa delala. In čist resno odgovorite, zakopaval sem gate v zemljo. In najboljši del ste znanstvenik in to je dejanska raziskava. Podelili so namreč letošnje Ig Nobelove nagrade. To so nagrade za čist prave znanstvene raziskave, ob katerih se najprej smiš, pol pogotoviš, da imajo mogoče nek smisel. In sicer ena od nagrajenih ekip je v več kot 25 državah zakopala 1000 parov spodnjih gat, da bi z njimi preverjala zdravje zemlje. In jaz bi sam rada bila zraven pač na prvem sestanku te raziskave neka muha tam na steni, ker nekdo je mogel dvigant roko in reči, ok, zdaj pa resno, poslušajte me, rabimo 1000 parov gat, gre za res. Pa to sploh ni bila edina taka raziskava. Nagrajevali so tudi znanstvenike, ki so raziskovali, kako si pravilno izpihati nos. In če vas zanima rezultat večletnega znanstvenega dela, priporočajo en dolg in močan pih. Kar pomeni, da marsikdo med nami že zadnjih nekaj let nehote izvaja vrhunsko znanost, ne moreš verjeti. Ampak meni je pri teh nagradah najbolj všeč glih to. Na prvo žogo zvenijo totalno absurdno, v zadju pa so dejansko vprašanja in dejanske raziskave. Tako da naslednjič, ko mislite, da imate neumno idejo, ne obupati. Mogoče rabite sam financiranje.
0: Promet.
2: Pa smo že na cestah in sicer zaenkrat piše torej tukaj v obvestilih, da so posledice prometne nesreče na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Vrhniko odstranili, ampak da zastoj ostaja med Dragomerjem in Logatcem. To je to, če bo še kakršnakoli posebnost, lahko javite na nič 80152, drugače vam pa želim srečno in varno pot do cilja, predvsem pa strpno.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: Ženan Tini.
1: Hyuga, moving to the sun.